вам є шич рок. Нам є шич дага послушати. Романца Кізажіга. Рок радіо.